Agur, Izonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Izonka, Etzaiak, Andana.